zaman mənimle oturdun durdun. Şirin söhbət edin, badələr vurduk. El babadan gizli bir həyat qurduk. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çay olmuşdun qoxdum ətrini, nə qədər istərdim.

Ay ne deyim ki hoşuna gelsin. Ay ne deyim ki hoşuna gelsin. Eli şeytan deyir ki gedesin. Bir dəfəlik onu tərk edəsin. Qoy indi ağlı başına gəlsin. Qoy biraz ağlı başına gəlsin.

Yaşar kardeş, yaşar. Hanende oylağı, buğam ocağı. Üstündən dağılır eli yağdı adamlar. Hayır buruz. Bağlanıb yolları gedən yox görə. Açılmır gülü çiçəyi adamın. Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə. Tar kaman köhlənmir muğamat üstə. Qoy Arif oxsun, Kərim müəllim oxsun zildən şişəsdə. Qoymasın pozla halı yağdama. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa, barmaqlara qurban, var ol səni.

0: başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağlı ağdamı?
1: Sağ ol qardaş.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox güllərini sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən asasan. Hani o dostların ağlı ağdamı, niyə tək qalmışsan ağlı ağdamı? Hani Allah verdi, hani Xosrovun? Pekav Rövşən də itirdi canın, o şenli dağında ağıran qarı, niyə ağarmayır ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım. Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar Elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım. Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hanı cəbbarımız, hanı xanımız, İndi yaz saxlar gözəl Saramız. Arifsiz, qədirsiz qalan ağdamın, niyə tək qalmışsan ağlı ağdamın? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama.